0: lever de så langt fra folk at ingen finner frem.
1: Det for mye latter, for mye gråt,

rike. De bare sovner inn og våkner aldri mer. De rekker hånden frem, redd for å miste alt, men det er det som skjer. Den andre blir igjen. Er det den myke eller strenge? Ingen vet. Det er det samme. Det som venter er et helvete av ensomhet. Du kan ha sett ham. Kanskje ser du henne av og til i regn og sorg. Som om de ber oss tilgi at de ennå tar en benk på byens torg. Hvor de kan flykte en gang til fra pendelen i et gammelt stuehus. Som maler mykt i vei, som tikker ja og nei.